0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.